leg man rek kay nek sama nek di xol say photo di contane di bek xalat bi sama parents ñewé sen kër di la ñaan li leen facture ni mu bare dama né won sax da ngeen ci ñaan na xewul deub deubal na

wakwana mani na ndoa yomfana Nigeria kono Nigeria abenkono bi mani na ndoa mumeke ka Emmanuel Barza.

la xamna ko bi ger bi metti la blen di se gañi may and len biko gañu tonto si bir jomi rew mi la xol ba fe